0: Vremenska napoved.
1: Dobro jutro, Celje, dobro jutro, Savinska, to je Radio Celje. Ponedeljek je danes 11. maj, dan, ki je pred natanko 30.